0: publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: vocea care te ține aproape. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: 06000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
0: Urmează un mesaj de interes public.
5: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
9: Hei, putem vorbi?
10: Cine?
9: Eu sunt afacerea ta.
10: Ok, asta e ciudat.
9: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. EcoStart din acest moment, începem iarăși împreună o nouă zi și desigur o nouă săptămână. Suntem în data de 18 mai 2026. Ca de obicei, prieteni, am pregătit multe informații interesante. Nu va lipsi nici muzica bună, nici declarațiile din prima sursă. Și astăzi fiți atenți, pentru că începând de astăzi, în orele dimineții, vom oferi câte două bilete la concertul lui Ricky Martin din 12 iunie de la Chișinău. Așa, ce trebuie să faceți? În primul rând, din timp, trebuie să puneți like paginii de Facebook Eco FM, de asemenea să faceți share postării. Ascultați Eco FM foarte atent până auziți anunțul concursului. Așa, odată ce se anunță concursul, repejor, formați numărul de telefon 0220094 87. Ne telefonați, ne spuneți piesa preferată din repertoriul lui Ricky Martin și cel care are parte de noroc va primi două bilete pentru concertul din 12 iunie din Chișinău. Deci superstarul Ricky Martin alături de noi. Posibil de astăzi, prieteni, va începe seria de concursuri pentru publicul nostru. Noi vrem toată lumea să meargă la acest concert, toți ascultătorii noștri, dar avem de oferit în total 10 bilete. Astăzi, posibil, primele două bilete își vor găsi. Deci, norocosul, dragii noștri, vă reamintesc încă o dată numărul de telefon 0220094 87, este numărul de telefon din studio de aici, de la Eco FM. Nu uitați, dragii noștri, astăzi vom avea ocazia să oferim două bilete. Cineva dintre voi deja este norocos. Nu vă rămâne doar decât să urmăriți radioul și atunci când auziți semnalul anunțului concursului, ne telefonați la numărul nostru de telefon. Mai repet o dată, numărul de telefon este 0220094 87 și desigur ne spuneți piesa favorită din repertoriul lui Ricky Martin. Automat primiți două bilete pentru concert. Noi vă spunem bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Să înceapă EcoStartul.
0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.

0: Zoptanul. Iuhu!
1: Să ne fie bine și frumos. Zdob și Zdub, prieteni, au interpretat această extraordinară piesă. Nu mergem mai departe. Vă spunem bună dimineața celor care tocmai s-au conectat. Urmează buletinul meteo.
2: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: În cea mai mare parte a țării va ploua slab, potrivit prognozei sinopticienilor. Maximele termice vor varia între plus 20 și plus 25 grade, iar cele minime între 9 și 14 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 18-27 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 75-80%, transmit sinopticienii. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 9 și plus 20 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 12 și 23 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 14 și 25 grade cu plus.
2: EcoStart la Eco FM.

0: prea de 22 de minute avem trecută peste ora 8, vă spunem bună dimineața. Noi mergem mai departe cu principalele evenimente care s-au întâmplat pe parcursul istoriei în data zilei de astăzi. Urmează calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
0: Începem cu anul 1897, când se năștea Frank Capra, regizor american de origine italiană. În 1910, Terra traversa coada cometei Halley, rămas până în zilele noastre cel mai apropiat contact dintre acestea. În anul 1912 se năștea cântărețul american Perry Como, o vedetă a televiziunii de dincolo de Atlantic. Anul 1913 se năștea cântărețul francez Charles Trenet, iar în 1920 se năștea Carlo Giuse Voitila, devenit primul papă polonez sub numele de Ioan Paul al II-lea. 1939 se năștea Giovanni Falcone, magistrat italian, victima a mafiei. Anul 1944, din ordinul dictatorului sovietic Iosif Stalin, începea deportarea masivă a tătarilor din Crimeea înspre Asia Centrală. În 1962 se năștea cântăreața germană Sandra, iar în 1969 NASA lansa naveta spațială Apollo 10. 1974, India efectua primul test nuclear, devenind a șasea țară deținătoare de bombă atomică. 1979 se năștea Alexander Nanu, regizor de origine germană, iar în anul 2001 regele Mihai se întorcea la Palatul Elizabeta la aproape 55 de ani de la abdicarea sub amenințarea armatei comuniștilor. În anul 2009, castelul Bran trecea oficial în proprietatea lui Domenic de Habsburg, iar în anul 2011 înceta din viață publicistul Mircea Horia Simonescu, unul dintre cei mai cunoscuți prozatori ai literaturii române. Anul 2014, elvețienii respingeau prin referendum introducerea salariului minim, iar în anul 2016, Bucureștiul găzduia a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Poezie. Anul 2021, ultimii 100 de militari români de pe frontul din Afganistan părăseau baza aeriană Kandahar. Prieteni, acestea au fost unele dintre evenimentele petrecute în data de 18 mai. Eu vă spun bună dimineața, stați aproape!
1: Eco FM. Contează ce asculți.

0: publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
10: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
11: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
7: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
12: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
7: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: este Eco. Anenii noi, 104,4 MHz.
1: 38 de minute trecute peste ora 8. Bună dimineața celor care tocmai s-a conectat. Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, ascultați matinea lui Eco Start. A venit momentul predicțiilor astrale. Haideți să vedem ce ne spun stelele. Începem cu zodia Berbec. Pentru ziua de astăzi ai parte de un val de inspirație, doar și de câteva provocări legate de comunicare. Vei dori să-ți exprimi opiniile, însă riști să fii înțeles greșit. Taur, te concentreze pe gestionarea resurselor financiare. Este o perioadă favorabilă pentru a pune în aplicare planuri pe termen lung, dar trebuie să ai răbdare și să nu te grăbești. Gemeni, simți o nevoie puternică de a explora noi direcții în viață, iar intelectul tău va fi foarte activ. Este momentul perfect pentru a învăța ceva nou sau pentru a face o călătorie. Rac, simți nevoia de a te liniști și de a te conecta mai profund cu tine însuți. Este un moment bun pentru a-ți reorganiza viața personală, dar și pentru a face câteva ajustări în planurile financiare. Au fost primele patru zodii, noi trecem la următoarea piesă, Vince de la Acord cu Prizoniera.
0: Asculți Eco Start.

Așa, noi nu punem lumea pe mut, dăm volumul în boxe mai tare pentru că ascultăm postul de radio Eco FM, pentru că este Eco Start, pentru că avem trecute 47 de minute peste ora 8, pentru că dorim din răsputeri să vă spunem bună dimineața, pentru că continuăm cu predicțiile astrale. Următoarea zodie Leu. Energia zilei te ajută să te faci remarcat în grupurile mari. Este posibil să ai o discuție care poate influența decizii importante ale unei echipe. Fecioară, ai putea să ai de-a face cu o situație profesională sau personală care necesită o abordare serioasă și practică. Poate fi vorba despre o schimbare la locul de muncă. Balanță, te simți impulsionat să faci schimbări în stilul de viață. Poate fi un moment bun să începi un regim de exerciții fizice sau să faci curățenie generală în viața ta. Scorpion, vei fi foarte concentrat pe relațiile personale. Astăzi nu te teme să pui întrebările dificile și să înfrunți adevărul. Prieteni, avem trecut 48 de minute peste ora 8. Bună dimineața, să vină minele.

Brad, în 7 minute ne desparte de ora exactă, ascultați Eco FM, continuăm cu predicțiile astrale pentru Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, poți avea câteva provocări legate de comunicare, nu lăsa asta să te demoralizeze. În ciuda unor posibile obstacole, ai capacitatea de a ieși învingător. Capricorn, ai ocazia și iei o decizie importantă. În carieră ofereți un moment de reflectare și evaluare a opțiunilor. Vărsător, simți nevoia să te împărtășești și să-ți împărtășești ideile și să adresezi subiecte mai profunde celor din jur. Este o zi bună pentru a lansa un proiect creativ sau pentru a începe un curs nou. Pești, întâmpin ceva probleme financiare, ia în considerație o discuție cu un expert sau cu cineva care îți poate oferi un punct de vedere obiectiv. Aici punem punct horoscopul, aici punem punct primei ore a ecostartului, dragii noștri, rămâneți alături de noi, bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: 6.000-1.000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
1: 6.000-1.000.
2: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
5: A fost un mesaj de interes public.
9: Hei, putem vorbi?
10: Cine?
9: Eu sunt afacerea ta.
10: Ok, asta e ciudat.
9: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
5: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
5: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM.
14: viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
15: Eco Start la Eco FM.
16: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.
17: Acest program conține plasare de produse.

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prea atent sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm Eco-startul nostru cu știri de actualitate. Decretul președintelui rus Vladimir Putin, care simplifică procesul de cetățenie pentru rezidenții regiunii transnistene din Republica Moldova, ar putea servi drept modalitate de a recruta mai multe persoane pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a spus Maia Sandu în timpul conferinței Lenart Meri de la Tallinn. Decretul semnat de Putin pe 15 mai permite solicitanților eligibili să obțină cetățenie rusă fără a îndeplini anumite condiții precum rezidența în Rusia, susținerea examenilor de istorie și educație civică sau demonstrarea cunoașterii limbii ruse. Maia Sandu a mai declarat că de la începutul invaziei ruse în Ucraina, mulți locuitori ai regiunii transnistrene au ales să obțină cetățenia Republicii Moldova, considerând-o mai sigură decât cea rusă.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Prieteni, continuăm cu știri. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat sâmbătă că Rusia încearcă să-și consolideze controlul asupra regiunii Transnistrene prin acordarea accelerată a cetățeniei ruse și a anunțat coordonarea unor acțiuni comune cu autoritățile de la Chișinău pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de securitatea regională. Declarațiile liderului ucrainean vin la scurt timp după ce președinta Maia Sandu a acuzat Moscova că încearcă să folosească noua politică privind cetățenia rusă drept instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina. Reacțiile Kievului și Chișinăului nu au fost provocate de decretul semnat vineri de președintele rus Vladimir Putin, care permite locuitorilor din Transnistria să obțină cetățenia rusă fără obligația de a locui în Rusia sau de a cunoaște limba rusă. În mesajul său video transmis sâmbătă seara, Zelensky a declarat că a discutat cu ministrul ucrainean de externe despre situația din Transnistria și a calificat decizia Kremlinului drept o mișcare foarte grăitoare. Potrivit liderului ucrainean, măsura arată nu doar că Rusia încearcă să recruteze noi soldați, având în vedere că cetățenia implică și obligații militare, ci și că Moscova își reafirmă pretențiile asupra teritoriului transnistrian.
1: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu Ecos.

0: Echilibru ecologic perfect.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Vă încurajez să păstrați frecvențele noastre. Noi continuăm cu știri. Eurovisionul ne amintește în fiecare an că muzica reușește să apropie oameni, emoții și comunități dincolo de orice clasament stabilit de un juriu, arată un comunicat al Ambasadei României în Republica Moldova. Ne-am bucurat să vedem cât de multă susținere a primit reprezentanta României în Republica Moldova din partea unui public care a trăit cu sinceritate și entuziasm fiecare moment al competiției. Dincolo de punctaje, reacția oamenilor, a cetățenilor a spus multe despre această apropiere firească, despre emoția împărtășirii și despre legăturile care continuă să unească oamenii de pe ambele maluri ale Prutului. Uneori susținerea autentică a publicului transmite mai mult decât orice clasament și arată cât de puternice sunt conexiunile construite prin limbă, cultură și emoție comună. Felicitări tuturor celor care au urcat pe scenă și au făcut spectacol. Felicitări Satoshi și Alexandra Căpitănescu pentru energie, emoția și autenticitatea aduse în acest parcurs. Dincolo de voturi și de diferențele dintre preferințele publicului și cele ale jurilor, cel mai important rămâne faptul că muzica continuă să construiască punți între oameni, arată comunicatul Ambasadei României la Chișinău. Precizăm că punctajul acordat de juriul de la Chișinău prestației reprezentante României la Eurovision 2026 a generat controverse.

0: publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
7: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Este ora 9:36 de minute. În Republica Moldova, în fiecare zi, în medie, 10 copii dispar, fug de acasă sau din centrele de plasament. Datele arată o creștere alarmantă a numărului de cazuri, iar specialiștii avertizează că în spatele statisticilor se ascund traume, neglijență, violență și lipsa comunicării în familie. Anul trecut au fost înregistrate peste 2000 de cazuri de plecări voluntare, cu peste 430 mai mult decât în 2020. În total au fost implicați 870 de copii, dintre aceștia 870 de cazuri minorii au fugit pentru prima dată, iar în peste 1100 de situații a fost vorba despre recidive. Cei mai mulți copii care fug au vârste cuprinse între 14 și 16 ani, iar fetele își părăsesc locuința mai des decât băieții. Majoritatea provin din mediul rural și din familii în care ambii părinți sunt prezenți. Situația continuă să se agraveze și în acest an. În primele 5 luni ale anului, poliția a registrat peste 700 de cazuri de fugă voluntară sau dispariție, cu aproximativ 10% mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut. Au fost implicați circa 400 de minori, iar unii dintre ei au fugit de mai multe ori. În 26 de cazuri a fost vorba despre rătăciri. Potrivit poliției, cei mai mulți copii sunt găsiți la prieteni, cunoscuți sau în clădiri abandonate. În Chișinău, minorii ajung frecvent în centre comerciale, piețe, parcuri sau clădiri părăsite, precum și Hotelul Național.
0: Frecvența ta. Frecvența ta. Este eco. Sângerei, 100,2 MHz.

Prieteni, și eu vă provoc să rămâneți alături de noi pe parcursul zilei întregi. 46 de minute peste ora 9, continuăm cu știri de actualitate. Locuitorii orașului Călăraș beneficiază de un nou spațiu modern de recreere după finalizarea proiectului de revitalizare urbană, modernizarea scoarului de pe strada Biruinței, implementat de ADR Centru. Investiția de peste 17 milioane de lei a inclus amenajarea unui parc cu infrastructură urbană modernă menită să îmbunătățească condițiile pentru activități sociale, sportive și de agrement. În cadrul lucrărilor a fost amenajat un scoar multifuncțional de circa 2,5 hectare cu spații de joacă și zonă sportivă, un rolerdrom destinat activităților recreative și sportive, alei pavate și drumuri de acces modern, sistem de iluminat public energoeficient, sistem automatizat de irigare, sistem de supraveghere video, mobilier urban modern și coșuri pentru colectarea deșeurilor. Prezent la evenimentul de inaugurare, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a menționat că lucrările efectuate vor crea condiții mai bune pentru activitățile recreative. Investițiile realizate prin instituțiile de dezvoltare regională reprezintă investiții directe în calitatea vieții oamenilor și în viitorul localităților, a menționat oficialul.

Prădăne, ascultați postul de radio Dieco FM. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și, desigur, continuăm cu știri. Parlamentul de la Chișinău își deschide ușile pentru vizitatori în contextul nopții muzeilor, oferind publicului un program special cu activități interactive dedicate istoriei Parlamentului, de asemenea democrației și viitorului european al țării. Acțiunea este organizată cu prilejul nopții muzeilor și ale zilei Parlamentului, sărbătorită anual pe 23 mai. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere evoluția instituției parlamentare și să participe la activități interactive menite să familiarizeze publicul cu procesul legislativ și implicare civică. Programul va începe în scoarul Parlamentului, unde vor fi expuse mașini de epocă ale instituției și va fi amenajată o zonă foto cu simboluri naționale. La parterul clădirii, publicul va putea vizita Muzeul Parlamentului, unde sunt expuse documente, fotografii, obiecte care ilustrează momente importante din activitatea legislativului. Tot aici vor fi organizate concursuri interactive, iar cetățenii vor putea propune idei pentru un parlament mai transparent și mai apropiat de oameni. La etajul al doilea, participanții vor avea posibilitatea să susțină discursuri simulate în plenul Parlamentului. În sala de ședințe plenare vor fi proiectate filme scurte despre activitatea instituției, iar în hol vor fi amenajate zone foto și un spațiu dedicat copiilor. Etajul al treilea va fi reprezentat tematicii europene. Vizitatorii vor putea admira o expoziție dedicată bibliotecilor statelor europene și proiectele realizate de studenți, având totodată acces la Sala Europa, unde sunt organizate de regulă întrevederi oficiale și ședințele biroului permanent. Accesul se va face fără programare prealabilă. În baza buletinului de identitate, copiii nu au nevoie de acte, însă trebuie să fie însoțiți de un adult. 5 minute până la ora exactă, prietene, aici punem punct acestei ore. Ne reauzim în doar câteva momente. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok, asta e ciudat.
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
9: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Romo la Eco FM.
11: Păsările, culorile naturii.
10: În fiecare zi de joi află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul.
11: Păsările, culorile naturii.
10: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: cu declarații din prima sursă. La adunarea cetățenească privind reforma APL, speakerul Parlamentului Igor Grosu a declarat următoarele.
1: Subiect care, din păcate, noi l-am amânat în timp, după principiu, lască data viitoare, da? Și lasă, ăsta e bun, dar nu pentru toți. Și acum cred că este momentul, din mai multe puncte de vedere, pentru că trecem printr-o situație, ca zic așa, la capitolul demografie, cei care este, și nu suntem o excepție, toate țările din prejur trec prin acest tendință. Unele țări au avut curajul și au mers mai departe, mai devreme s-au preocupat de reforma administrației publice locale. Noi am încercat să o studiem, am studiat și experiența țărilor baltice, experiența poloneză, ucrainenii până la război au avut o experiență la capitolul ăsta. Ea e diferită, sunt țări care au pus pe pauză, sunt țări care au avut curajul să meargă mai repede, care au făcut-o în câteva etape. Din aceea experiență trebuie învățat și de încercat să vedem ce putem prelua și adapta la realitățile noastre. Eu, din partea mea, vreau doar să vă rog să înțelegem cadrul temporar în care ne aflăm. Da? Pentru că inițiativa de a demara această reformă n-a fost un moft. Noi, anul trecut, am încheiat un ciclu electoral. Da? 2025, cu alegerile parlamentare, s-a încheiat un ciclu electoral format din 4 alegeri. Au fost locale, au fost prezidențiale, parlamentare și referendum. Următorul ciclu electoral începe în, spuneți, nu vă rușine, 2027. Da, exact. 2027 începe următorul ciclu electoral. Spun lucrul ăsta pentru a înțelege cu toții că unicul an în care noi putem face această reformă e 2026. Dacă nu facem, dacă ăsta eu cumva nu vreau să-l accept, dar teoretic, dacă nu ne mobilizăm și nu o facem, trenul pleacă și următorul tren în gară este în anul 2031. Da, să fim sănătoși să ajungem în 2031, dar 4 ani să pierdem e un păcat. Da? Pentru că nu o să fie corect, nu o să fie judicios să intri cu reforma asta atunci când oamenii sunt în mandat. Primarii, consilierii, nu e corect. Da? Din punct de vedere politic, din punct de vedere juridic, chiar dacă, hai, admitem că ar fi o soluție juridică, dar tulburi lumea, iar resurse, iar energii care nu le canalizez unde trebuie și așa mai departe. Deci am încercat să vă creionez spațiul în care noi ne aflăm. Deci, timpul pentru a discuta, a analiza, a măsura de 7 ori și a lua o decizie e 2026.
0: Prieten a fost speakerul Parlamentului Igor Grosu.

0: Declarații din prima sursă pe frecvențele postului de radio Eco FM. Reforma APL trebuie să fie clară, ca primarul să se ducă și să convingă oamenii cum trebuie să aibă loc amalgamarea, potrivit lui Viorel Furdui, directorul executiv Calm.
1: Vine din lucruri care să fie clar că tu să decizi, să te duci, să convingi oamenii, pentru că asta e sarcina primarului, să se ducă în popor și să-i convingă că trebuie să ne unim cu altă primărie. Sau de ce trebuie să unim o primărie la noi, să ne împărțăm după aceasta cu resurse și așa mai departe. Trebuie să existe o claritate. Trebuie să existe niște promisiuni de a și o decizie, deja o modificare la legea privind amalgamarea voluntară, spunem așa, principalul stimulent, cel pentru infrastructură, că de 3 ori mai mult decât era prevăzut inițial. Ca să înțelegeți, la început inițial era 1000 de lei per locuitor. Om, da, locuitor. Și acum 3. Pe un kilometru de drum, 2 kilometri maximum. Așa. Dar cum am mai spus de la început, noi trebuie să înțelegem că o primărie, o administrație publică locală, asta nu e doar un kilometru de drum. Asta rezultă multe lucruri importante, ca servicii, apă, canalizare.
0: Prieten a fost directorul executiv Calm, Viorel Furdui.

0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt.

0: Prieteni, continuăm cu declarații din prima sursă. Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că la summitul B9 a fost reconfirmat un lucru esențial: securitatea Europei și forța NATO depinde de unitatea relației transatlantice. Suntem hotărâți să investim mai mult în apărare, să sprijinim flancul estic și să consolidăm capacitatea alianței de a răspunde amenințării actuale.
1: S-a terminat summitul B9. Am avut delegații din 16 țări, șef de stat, șef de guvern, țările din flancul estic, ca observator țările nordice. Am avut invitat special Statele Unite, Ucraina. Obiectul a fost să vedem cum putem să protejăm mai bine militar zona estică, pentru că toți ne simțim amenințați de Rusia. Cum putem să dezvoltăm industria noastră militară, evident cheltuind mai mult pentru apărare, că este o necesitate, și să pregătim împreună summitul NATO din Turcia de peste 2 luni.
2: NATO is united, NATO is ready, and NATO will defend every inch of allied territory.
3: It's important that today we have this format that brings together Northern and Central Europe, the very part of Europe that is under direct Russian threat in every sense.
1: Din partea României, după cum știți, anul acesta sunt cheltuieli militare 2,5% din PIB și, foarte important, 40% din acești 2,5% se duc pe echipamente noi.
0: Prietene, a fost președintele României, Nicușor Dan.
4: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult. Frecvența care te ține aproape, Eco FM.

0: E timpul să te premiem. Sună acum în direct 022 00 94 87.
1: Let's go!
2: Let's go, da. Prieteni, haideți să venim cu surprize de luni de dimineață. Vă spunem bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Tocmai ați ascultat o piesă interpretată de Ricky Martin. Deci, prieteni, concurs Eco FM. Astăzi ne despărțim de primele două bilete. Puteți să câștigați două bilete la concertul lui Ricky Martin din 12 iunie din Chișinău. Ce trebuie să faceți? Trebuie deja de făcut să puneți like paginii Eco FM de pe Facebook și să faceți share acestei postări. Și desigur să așteptați să ascultați Eco FM până va fi anunțat momentul concursului care tocmai a fost. Apoi repejor formați numărul de telefon 009487 și puteți să câștigați două bilete dacă ne telefonați și ne spuneți piesa preferată din repertoriul lui Ricky Martin. Avem și un prim telefon. Salutăm, bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Bună ziua, cum ne numim?
3: Cotocaru Cristina.
2: Cristina, salut! Îmi dau seama că îți dorești foarte mult la concertul, să fii parte la fericirea din 12 iunie, concertul Ricky Martin din Chișinău. Deci acum colegii mei verifică dacă Cristina Cojocaru a pus like și a făcut share, după care trecem la a doua etapă. Cristina, ne vei spune o piesă, care este piesa? Da, colegii confirmă că este ok. Colegii confirmă că este ok. Ai și o piesă preferată?
3: Sigur, piesa preferată este Maria. 1, 2, 3. Le pasa într-o pantro, Maria. 1, 2, 3. Pasito le patra.
2: Pentru, pentru această prestație ți-aș fi acordat 4 bilete, dar nu pot, doar 2 pot să-ți acordez, să-ți ofer. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru participare. Cristina, rămâi pe fir pentru ca să ne înțelegem cum ajung biletele la tine.
3: Da.
2: Iar celor care ne ascultă, prieteni, vă îndemnăm să participați și mai departe, pentru că mai avem de oferit 8 bilete pentru concertul lui Ricky Martin din 12 iunie. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, că sunteți alături de noi. Vouă nu vă rămâne nimic altceva decât să ascultați postul de radio Eco FM, iar mai întâi de toate să puneți like paginii noastre și să faceți share evenimentului sau concertului. Astăzi Cristina. Cristina este câștigătoare. O felicităm. Cristina va merge în 12 iunie la concertul Ricky Martin. Prieteni, rămâneți alături de noi. Continuați să urmăriți postul de radio Eco FM.

0: Părere, ne ascultați postul de radio Eco FM. Vreau să vă reamintesc, mergem mai departe cu declarații din prima sursă. În cadrul emisiunii Între Da și Nu, Angela Dogotar, șefa Direcției Îmbunătățiri Funiciare și Fond Funiciar de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a relatat în cadrul emisiunii Între Da și Nu că cum este informată populația atunci când este vorba de reglementări noi sau de modificare a legislației.
1: Programul însă și are un obiectiv foarte nobil, de a crește, pe de o parte, de a stimula turismul intern.
2: Evident că...
0: Așa, rectificăm, avem o mică eroare, stimați prieteni. Reamintesc, Angela Dogotar, șefa Direcției Îmbunătățirii Funiciare și Fond Funiciar de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a relatat în cadrul emisiunii Între Da și Nu cum este informată populația în cazul noilor reglementări de modificare a legislației.
2: Evident că cel mai mare rol în instruirea și informarea prevederilor noi din domeniu este autorităților publice locale. De fiecare dată când se aprobă actele normative, Ministerul transmite prin intermediul direcțiilor agricole pentru a comunica, aduce la cunoștință primăriile despre noile reglementări. Totodată, Ministerul și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare organizează seminarii de instruire pentru primării. Ulterior, este necesar ca primăriile să comunice către deținătorii de terenuri despre noile obligații care sunt în acest domeniu, noile prevederi despre care sunt avantajele sau dezavantajele în cazul implementării proiectelor și alte acte normative care sunt elaborate în acest domeniu.
0: Prietenii, am fost Angela Dogotar, șefa Direcției Îmbunătățiri Funiciare și Fond Funiciar, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Prietene, mai avem 5 minute până la ora exactă, până la ora 11, a venit momentul să ne despărțim. Alex Nisteriu, cum mă numesc, vă mulțumesc că am început săptămâna și ziua împreună, vă doresc o zi cât se poate de frumoasă, cu toate că sinopticienii ne-au promis precipitații, eu vă doresc să aveți vreme frumoasă, mult soare în suflet și desigur să savurăm precipitațiile de afară. O zi cât se poate de frumoasă în continuare, vine Irina Surceanu, colega mea, numai bine, până mâine la 8, la revedere!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
3: 06.000-1000.
2: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998. Romo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM.
12: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: FM. Sufletul Eco din tine.
1: 11:08, salutare tuturor, salutare tuturor celor care ne ascultă acum live sau pe frecvențele Eco FM. Ascultați Ecologica, este cool să fii eco, cu Irina Suruceanu. Astăzi vorbim despre Chișinău, care va găzdui o conferință națională dedicată turismului intern, pentru că odată cu venirea temperaturilor calde și turismul nostru capătă o nouă viață. Așa că vizitați Moldova, avem locuri frumoase și desigur vă spun mai multe în scurt timp despre conferința națională. Tot astăzi vorbim despre ce s-a întâmplat în weekend, despre noaptea muzeilor la Parlament și câte persoane au vizitat legislativul și cum a fost. Tot astăzi vă zic și despre numărul de apeluri suspecte în Moldova, care au crescut considerabil, iar poliția îndeamnă oamenii la vigilență. Așa că dacă aveți părinți, bunei sau cineva care este mai în vârstă decât voi, anunțați-i și în scurt timp vă zic și cum să o faceți corect, pentru ca să nu cadă în capcana escrocelor, pentru că acum sunt foarte mulți. Rămâneți pe aceleași frecvențe, iar eu revin în scurt timp și cu ultimele actualizări ale datelor meteo.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri

0: Meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea parte de cer variabil izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, așa că începem săptămâna cu ploi slabe. Potrivit sinopticienilor, în schimb, temperaturile vor ajunge până la 25 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 9 grade. Mai exact, la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 9 grade. În Chișinău, maximele se opresc la 24 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 11 grade. În sudul țării vom avea parte de 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 11 grade. În continuare, Doamne ferește, Teo Roz, ascultăm la Eco FM, piesa care a făcut furori în ultima perioadă pe internet.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gymnocarpiu perigoideu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Călărașovca, Lencăuți-Ocnița, comuna Arionești-Dondușeni, comuna Tătărăuca Veche, Zastânca-Soroca, comuna Redenii-Vechiungheni, comuna Lozova-Strășeni. Specie circumpolară. Este răspândită în Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Depresiunile și râpile umede din pădurile de stejar cu carpen. Specie caracteristică pentru vegetația din ordinul Fagetalia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul plantelor este foarte redus. Se întâlnește în grupuri mici, pe sectoare, cu suprafața de 2-3

0: 10 metri pătrați.
1: Factorii limitativi.
0: Dereglarea condițiilor în locurile de creștere. Habitate tipice restrânse. Puține plante formează spori.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Geofit mezofil. Preferă semiumbră, soluri jilave cu reacție acidă, rar slab acidă și calcifugă. Se mulțește prin spori și vegetativ.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervațiilor științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice Calarașovca, Rudia Rionești și în monumentul geologic și paleontologic o porțiune a malului abrupt al Nistrului, de lângă comuna Lencăuți.
1: Măsurile de protecție.
0: Respectarea regimului de protecție, evitarea colectării plantelor pentru ierbar din locurile de creștere.

0: Logica cu Irina Suruceanu.
1: Prieteni, am revenit alături de voi, iar peste 1600 de persoane din Republica Moldova și de peste hotare au participat sâmbătă seara la evenimentul Parlamentul Deschis, organizat în contextul Nopții Muzeilor și al Zilei Parlamentului. Vizitatorii au avut parte de activități interactive și educative dedicate tuturor categoriilor de vârstă. Experiența a început în scoarul Parlamentului, unde au fost expuse automobilele de epocă ale instituției și amenajată o zonă foto cu simbolurile naționale. În interiorul clădirii, participanții au avut ocazia să descopere istoria instituției legislative și să participe la activități care au simulat procesul decizional parlamentar. La parter, în spațiul tematic Parlamentul în timp, vizitatorii au putut vedea în cadrul Muzeului Instituției mai multe documente reprezentative pentru istoria și parcursul european al Republicii Moldova. Totul a fost organizat prin concursuri interactive, iar participanții au venit cu propuneri privind un parlament mai transparent și mai apropiat de cetățeni. Deci, un interes deosebit a fost manifestat pentru sala de ședințe plenare, unde cetățenii au urmărit materiale video despre procesul legislativ. Vizitatorii au avut acces și în sala Europa, unul dintre cele mai importante spații ale instituției folosit pentru întrevederi cu oficialii străini și ședințele biroului permanent. Deci oamenii au făcut poze, video și într-adevăr a fost frumos. Cine nu a fost? A privit atunci Eurovizionul. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar calea ferată din Moldova se confruntă tot mai des cu furturi de componente feroviare și piese ale locomotivelor, iar prejudiciile anuale ajung la aproximativ 1 milion de lei. Potrivit reprezentanților întreprinderii, aceste infracțiuni pun în pericol circulația trenurilor și pot duce inclusiv la oprirea unor curse. De la începutul anului au fost înregistrate 10 de cazuri de furturi, cele mai multe în nordul țării. Hoții sustrag elemente de fixare ale liniilor ferate, șine, contrașine, stâlpi metalici, plăci de suport și chiar componente ale locomotivelor și vagoanelor. Un astfel de caz a avut loc recent și la depoul din Bălți, unde mai multe persoane au încercat să fure piese dintr-o locomotivă pe motorină. Potrivit acestuia, hoții au fost surprinși de paznici care au alertat poliția. În acest caz, poliția a pornit un dosar penal, sunt vizați 5 bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 29 de ani și riscă până la 4 ani de închisoare. Și polițiștii din Chișinău investighează mai multe furturi produse pe calea ferată. Un alt caz a fost înregistrat chiar pe 9 mai la stația feroviară Revaca, unde au dispărut componente importante din panoul de dirijare a traficului feroviar. Datele CFM arată că în ultimul an și jumătate au fost înregistrate peste 30 de furturi de componente feroviare, iar reprezentanții întreprinderii și autoritățile avertizează că aceste infracțiuni nu provoacă doar pierderi materiale, ci pun în pericol chiar și siguranța pasagerilor. Potrivit legislației, persoanele care fură componente de pe liniile ferate riscă pedepse mai severe dacă acțiunile lor duc la accidente sau chiar catastrofe feroviare. Mai exact, în cazul producerii unor accidente soldate cu victime, făptașii riscă până la 7 ani de închisoare.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pârș comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește mai frecvent în zona codelor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în majoritatea țărilor europene, începând de la nordul Spaniei până la țărmul Mării Baltice, la est, în unele regiuni ale Rusiei, Ucrainei și Bielorusiei, la sud, în zona mediteraneană, în Turcia de Nord, Turkmenistan.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar și fagă în zonele de deal, pădurile cu copaci fructiferi scorburoși, dar și livezele bătrâne, parcurile și grădinile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În Europa Centrală se întâlnește 4-5 indivizi pe hectar. În Republica Moldova, specia este în declin numeric progresiv, cu densitatea de 2-3 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de pădure, lipsa de posturilor temporare și de hibernare, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia activă noaptea pe un sector de 15-20 hectare. Din noiembrie până în aprilie, hibernează uneori în grupuri de 4-8 specii. Hrana constă din componente vegetale, ocazional consumă moluște și insecte. Toamna se alimentează cu ghinde, alune sau nuci. Perioada de împerechere începe la 10-15 zile după trezirea din hibernare și poate dura până în august. După o gestație de 25 de zile, femeia naște 4-6 pui, care la 40-45 de zile părăsesc adăpostul, dispersându-se grupat în împrejurim. Se reproduc la al doilea, al treilea an de viață.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3-a Convenției de la Berna, 1979.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, crearea condițiilor artificiale de adăpost, reglarea numerică a prădătorilor.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
2: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 99 8. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit, dragi prieteni, alături de voi și am noutăți pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul 1 litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 30 de lei și 91 de bani, iar cel pentru 1 litru de motorină 29 de lei. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 8 bani la benzină și o ieftinire cu 9 bani la motorină. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vulturică lucioasă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Lozova. Peste hotarele țării este răspândită în Europa, regiunea mediteraneană și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Poienele și liziera pădurilor de gorun, cutei și frase, tufărișurile, solurile cerușii închis de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează pâlcuri mici cu suprafața de 1-2 metri pătrați, în limita cărora, la 1 metru pătrat, revin câte 3-6 plante.
0: Factorii limitativi.
1: Dereglarea condițiilor de creștere cauzată de defrișări, gospodărirea neadecvată a pădurii și cositul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită, eurasiatică, mezofilă, mezotermă. Preferă soluri cu reacție acid-neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în septembrie. Se mulțește prin semințe, specie anemocoră.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Codru.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului stabilit pe teritoriul rezervației științifice, evidențierea locurilor noi de creștere și luarea lor sub ocrotire, includerea în lista speciilor protejate de stat.

Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

Music. Am revenit alături de voi, iar capitala Beijing a găzduit un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Familiei, în cadrul căruia autoritățile chineze au prezentat politicile și reformele prin care încearcă să sprijine familiile, să încurajeze natalitatea și să consolideze rolul femeilor în societate. Astfel, potrivit organizatorilor, ediția din acest an a fost dedicată temei familiile și bunăstarea copiilor, în concordanță cu obiectivele promovate de Organizația Națiunilor Unite. Organizatorii au subliniat că familia rămâne un pilon central al societății chineze, iar autoritățile încearcă să adapteze politicile publice la noile provocări sociale și demografice. Potrivit datelor prezentate la eveniment, China a trecut în ultimii ani de la politicile restrictive privind natalitatea la măsuri de stimulare și sprijin direct pentru familii. Printre măsurile implementate se numără acordarea unei subvenții anuale de aproximativ 3.600 de yuan pentru fiecare copil cu vârsta de până la 3 ani, program care sprijină anual peste 20 de milioane de familii. Totodată, în mai multe provincii, consultațiile prenatale și nașterile sunt acoperite integral de sistemul public, iar autoritățile extind rețeaua de creșe și grădinițe publice. Unele regiuni au introdus deja educația preșcolară gratuită. Reformele vizează și protecția femeilor pe piața muncii. Legislația chineză interzice companiilor să întrebe femeile la angajare despre planurile privind căsătoria sau copii și prevede sancțiuni pentru discriminarea de gen și violența domestică. Participanții internaționali au apreciat deschiderea autorităților chineze și accentul pus pe integrare și cooperare culturală. Evenimentul a inclus și activități interactive dedicate tradițiilor chineze, printre care ateliere de artizanat, prepararea unor produse tradiționale și demonstrații privind realizarea nodurilor chinezești, considerate simboluri ale norocului și longevității. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare, ascultăm Alina Sorescu și picii lui Sorescu, Un copil salvează lumea.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture cap de mor.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată pe întreg teritoriu. Patria fluturelui este considerată Africa tropicală, dar s-a extins spre nord până la regiunea mediteraneană, Europa de Sud și Centrală. Se întâlnește pe insulele Canare, Azore, Madeira și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Lizierile pădurilor, fâșiile forestiere de protecție, agrocenozele, în special culturile de cartofi, locurile uscate și însorite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Tratarea terenurilor agricole cu pesticide, reducerea suprafețelor cu plante spontane din familia Solanaceae.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2 sau 3 generații pe an. Hibernează în stadiul de pupă. Se întâlnește în perioadele mai-iunie și august-octombrie. Fluturii sunt nocturni. Consumă sucul arborilor, uneori pătrund în stupii albinelor, atrași de mirosul de miere. Larvele se alimentează cu frunzele solanaceelor, de cartofi roșii și cu alte plante ierboase. Migrează în fiecare an din Europa de Sud spre Nord. Specia a fost semnalată zborând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice, interzicerea colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: 06.000
0: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
1: 06.000
0: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Am revenit alături de voi, iar țărișoara noastră a primit de la UE noi echipamente pentru combaterea poluării de pe Nistru. Astfel, la fel este finanțat acest echipament de Comisia Europeană și implementat de Solidarity Fund Poland. Potrivit delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, această livrare marchează finalizarea unui amplu efort de sprijin logistic început după atacul lansat de Federația Rusă. În urma atacului au avut loc deversări masive de produse petroliere care au afectat grav râul Nistru, una dintre cele mai importante surse de apă potabilă pentru Republica Moldova. Autoritățile avertizeau atunci că poluarea pune în pericol aprovizionarea cu apă a sute de mii de cetățeni, precum și ecosistemul din regiune. Conform delegației Uniunii Europene, Republica Moldova a reacționat rapid și a activat mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene, prin intermediul căruia partenerii europeni au oferit sprijin constant pentru limitarea efectelor dezastrului ecologic. De la începutul crizei și până în prezent, intervențiile din teren au fost susținute prin mai multe transporturi de materiale și echipamente necesare pentru gestionarea poluării și reducerea impactului asupra mediului și populației. De menționat că la începutul lunii martie, în urma unui atac rusesc asupra infrastructurii energetice din Ucraina, inclusiv asupra hidrocentrale de la Novodnestrovsk în râul Nistru, au ajuns cantități mari de ulei de transformator și alte produse petroliere. Unda de poluare a ajuns ulterior în nordul Republicii Moldova. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Am ascultat Lady Gaga și David Guetta, doi mari cântăreți, dar și DJ impresionați, care ne fac ziua mai frumoasă în fiecare minut și în fiecare anotimp. Love in a Dressing Room am ascultat chiar în aceste clipe, iar în următoarele minute răsfoim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova. Still dancing in a dressing
1: room. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Rândunița Brunie.
1: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova, unicul loc de creștere este atestat în comuna Câșlița Prut. Peste hotarele țării, este răspândită în Europa de sud-est, element Pontico-Balcani.
1: Habitatul.
2: Colinele stepice, locurile petroase și uscate.
1: Aspectul cantitativ.
2: Numărul plantelor este foarte redus. În locul de creștere vegetează 3-5 exemplare în faza generativă.
1: Factorii limitativi.
2: Se află la limita nord-vestică a arealului, habitate cu populații foarte restrânse.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Plantă perenă, hemicriptofilă, heliofilă, xerofilă, moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab acid neutră. Înflorește și fructifică în mai-iunie. Reproducerea are loc prin semințe și vegetativ.
1: Stare de protecție.

0: specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Europei, Cartea Roșie a Plantelor Vasculare din România.
1: Măsurile de protecție.
0: Cultivarea în grădini botanice și repatrierea în habitatele tipice speciei. Intensificarea controlului asupra stării populațiilor, conservarea semințelor în bănci de gene. Este propusă includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: 13 și 30 de minute pe 17 mai la Arena Chișinău s-a desfășurat Masters 2026, mai exact campionatul de not pentru amatori, eveniment care a reunit sportivii adulți, copii, pasionați de not și susținători ai unui stil de viață activ. În cadrul competiției au avut loc atât curse pentru copii, cât și starturi pentru adulți. Participanții au concurat la distanțele de 50 metri și 100 de metri în cele 4 stiluri de not: liber, bras, spate și fluture. Fiecare curs a demonstrat pregătire, determinare și adevărat spirit sportiv. O parte specială a evenimentului a fost participarea reprezentanților organizației Obștești Plaiul Soarelui, persoane cu particularități de sănătate și dezvoltare, care demonstrează prin propriul exemplu că posibilitățile omului nu au limite. Evoluțiile lor au devenit un exemplu inspirațional de curaj, perseverență și dragoste pentru sport, subliniind încă o dată că notul unește și este deschis pentru toți. Arena Chișinău a oferit din nou condiții excelente pentru desfășurarea competiției, iar spectatorii au creat o atmosferă plină de energie și susținere pentru toți participanții. La finalul campionatului, participanții și câștigătorii de fiecare categorie au fost premiați cu diplome și medalii. Ascultați Teo Roz și Speak Amor, Amor în continuare.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac cu mustăți.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește destul de des. Peste hotarele țării, este răspândită în toată Europa, inclusiv Irlanda și peninsula Scandinavă. În sud, ajunge până în Africa de Nord, Himalaya și în sudul Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și montane, precum și cele de deșert. Preferă spațiile deschise, se întâlnește în păduri, liziere, în apropierea bazinelor acvatice, în localități. Vara se adăpostește în scorburi, fisurile din stânci, în podurile caselor, iernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie larg răspândită, însă are un efectiv scăzut, cu tendințe puțin cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de hibernare și de reproducere, defrișarea copacilor bătrâni, amenajările silvice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, împerechere are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara, iar la începutul verii femeia naște un pui, mai rar, doi. Vânătoarea începe imediat după apusul soarelui pe întuneric. Zboară foarte iscusit la înălțimi mici, capturând insecte de cele mai mici dimensiuni, fluturași, țânțari, musculițe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, dragi prieteni, și Bulgaria, evident că se pregătește să organizeze Eurovizionul. Mai multe orașe din Bulgaria au început deja să-și manifeste interesul pentru organizarea Eurovision 2027, după victoria obținută de artista Dara în finala concursului desfășurată la Viena. Primarul orașului Burgas a anunțat public că localitatea de la Marea Neagră își dorește să găzduiască Eurovision 2027, chiar dacă Sofia este considerată de mulți principala favorită pentru organizarea competiției. Edilul a declarat că știe că Sofia ar putea fi o gazdă excelentă, însă Burgas își exprimă în mod categoric dorința de a organiza evenimentul și va face tot posibilul pentru ca totul să fie perfect. Deci, totodată, Nikolov a afirmat că victoria Darei la Eurovision depășește impactul unui simplu concurs muzical și poate deveni un exemplu pentru tineri, demonstrând că succesul poate fi obținut prin perseverență. Discuțiile privind orașul care va găzdui competiția au început imediat după ce Bulgaria a obținut prima sa victorie la Eurovision. În cadrul unei conferințe de presă organizate la Viena, directoarea generală a televiziunii naționale bulgare a declarat că Sofia se pregătește pentru posibilitatea organizării evenimentului anul viitor. Deci, da, la anul probabil plecăm la Sofia. Rămâneți aproape, ascultați-o pe Dara, cea care a câștigat Eurovisionul 2026.

13:55 de minute. Simt eu că această piesă va fi hitul verii, dar și hitul Europei, evident, dacă s-a câștigat Eurovision. Iar eu, prieteni, vă spun la revedere. A venit timpul să mi-au rămas bun de la voi. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat și ne reauzim mâine. Pa, pa!

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: 06.000
0: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000 Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.

0: promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Alunica palid galbenă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, în anii 1930-1950, a fost întâlnită în satul Crețoaia, orașul Taraclia, satul Dermenci, orașul Vulcănești, comuna Baurci, orașul Cahul, comuna Găvănoasa, comuna Troițcoie. În prezent, crește în apropierea satului Ciumai, comuna Bugeac, satul Andreea Șefca Nouă. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, în sud-estul Europei Centrale, sud-vestul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Colinile stepizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește pe un sector cu suprafață de circa 2 hectare. Formează pâlcuri mici de 1-2 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului, distrugerea și rudelarizarea locurilor de creștere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hermicriptofită, înflorește în mai-iunie, fructifică în iulie-august, se înmulțește prin semințe și vegetativ. Specie xerofilă, plantă decorativă, medicinală, aromatică, furajeră, tanantă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale Bugeac, în sectoarele reprezentative cu vegetație de stepă, Andreea Șefca Nouă și Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, monitorizarea stării populațiilor și evidențierea noilor locuri de creștere.

0: Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de iarnă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este oaspete de iarnă, preferând lacurile puțin adânci cu apă stătătoare sau lin curgătoare. Este răspândită în regiunile nordice ale Eurasiei, Rusia, Scandinavia, Islanda, migrând spre zonele temperate din sudul Europei și Asiei, unde iernează.
0: Habitatul.
1: Lacurile cu ape sătătoare sau lin curgătoare din cursul inferior al Prutului, cu pregădere, Beleu și Manta, dar și fluviul Nistru.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația din România este inventariată la 3.000-4.500 de exemplare, în Ucraina la 1.000-5.000 de exemplare, în Republica Moldova la 25-30 de indivizi, mai ales pe suprafețele acvatice de la Dubăsari, dar și în cursul inferior al Prutului și pe văile Nistrului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor prin construirea lacurilor de acumulare pentru producerea energiei electrice, deranjul, vânătoarea și braconajul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Durata vieții ajunge la circa 8 ani. Este în general o specie vegetariană, consumând plante acvatice, tulpini, frunze, rădăcini, muguri, dar poate folosi ca hrană și nevertebrate mici. Cuibărește pe lângă lacurile de stepă cu ape puțin adânci, lacurile naturale și iazurile de tundră, unde nu sunt deranjate de bărci și activitatea umană.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Combaterea vânării ilegale și a braconajului, utilizarea rațională a fertilizanților, instalarea semnalelor sonore pe liniile de înaltă tensiune.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok, asta e ciudat.
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
9: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Zmeoaică latifolie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Mihăileni-Cotiujeni, comuna Caracușenii Vechi și în preajma comunei Ocnița. Specie europeană. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula Scandinavă, Europa Atlantică și Centrală, în regiunea Mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Lizierele și poienile, pădurile de stejar pendicular cu cireș. Specie caracteristică pentru vegetația din clasa Trifolio geranieta.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar, în grupuri mici, până la 10 exemplare, pe suprafețe foarte restrânse.
0: Factorii limitativi.
1: Populațiile restrânse, cositul poienilor până la maturizarea plantei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie hemicriptofită, amfitolerată, euritermă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Reproducerea are loc prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor existente. Interzicerea colectării pentru ierpar. Cultivarea ex situ a plantei pentru obținerea semințelor și introducerea în habitatul caracteristic.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mare cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitat.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată prezența în apropierea satului Cosăuț, Soroc și satul Bucioc, Aneninoi. Peste hotarele țării este răspândită din nordul Africii și Portugalia, Europa de sud-est și centrală, până în sud-estul Chinei și Japonia.
0: Habitatul.
1: Este o specie de peșteră, vara se adăpostește uneori în podurile caselor și în cavitățile subterane, unde hibernează iarna.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei s-a redus simțitor în ultimii 100 de ani. În unele țări se înregistrează o creștere ușoară. În Republica Moldova, efectivul speciei a fost estimat la circa 20 de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice de lungă, impactul turismului în habitatele de refugiu, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se împerechează toamna. Femeia naște un pui pe la mijlocul lui iulie. Hibernarea durează de la începutul lui noiembrie până în martie. Vânează în apropierea adăposturilor, la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mari.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor, protejarea habitatelor de hibernare și reproducere, reducerea exploatării forestiere, evitarea folosirii insecticidelor și pesticidelor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
0: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
6: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM. Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Romo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: FM 95,7 MHz. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pliscul berzei.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, centrală și de est. În Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitat.

0: trendele strânse și sărace, izolate, împădurirea poienilor stepizate, pășunatul.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Planta anuală, terofită, înflorește în aprilie-iunie, fructifică în mai-iulie. Se înmulțește prin semințe, xeromezofilă.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
1: Măsurile de protecție.
0: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Monitorizarea stării tuturor populațiilor existente. Multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Публицитате.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok. Asta e ciudat?
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
7: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture aglie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele ei este răspândită în zona pădurilor cu esență foioasă și în silvostepa din Eurasia de Nord, Siberia, până în fluviul Amur. De asemenea, există și populații izolate, munții Iranului de Nord și munții Apeninii.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu esențe foioase și amestecat. Stejăretele de luncă, în special pădurile de fac. Adulții zboară la liziera pădurilor prin poieni.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește rar și izolat.
0: Factorii limitativi.
1: Nu au fost determinați, dar este cunoscut că femelele nu sunt active, ceea ce reduce posibilitatea de răspândire. Cele mai favorabile habitate în Republică sunt sau rare sau transformate. Întreruperea succesiunii pădurii până la etapa de maturitate cu sectoare rării sau practic distruse, cum ar fi dumbrăv de lung.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în perioada aprilie-mai. Larvele apar în iunie-iulie. La început trăiesc în grup, după care duc un mod de viață solitar. Larvele se hrănesc cu frunze de fag, stejar, tei, salcie și de porumbar. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte. Medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
5: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
13: Romo la Eco FM.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
16: Asculți Eco Family la Eco FM.
17: Acest program conține plasare de produse.

cresc vreo 10, dar ce să fac, mă tem că hrana li se trece și singură mi-e greu. Aș ține și o văcuță, ierburi de pe hat, dar ce

Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gymnocarpiu Robert.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de stâncării de pe colinele Nistrului, din Podișul Moldovei de Nord și Podișul Podoliei. Se află la limita sud-estică a arealului natural, plantă cu areal circumpolar, răspândită în regiunile calde și umede ale Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile alcaline, microterme, șisturile calcaroase, plantă caracteristică ordinului Laspietalia rotundifolia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri cu un număr redus de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor și deteriorarea habitatului în urma gestionării ineficiente a pădurilor și a intensificării impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă calcicolă, a stațiunilor mezo, mezohigrofile, oligomezotrofe, se înmulțește prin spori și prin rizom. Sporii se maturizează în lunile iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile peisagistice Climăuții de Jos, Tribujeni, Globocaia Dalina, în cadrul monumentelor naturii geologice Cosăuți, Stânca și Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
7: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
8: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
8: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok. Asta e ciudat?
8: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
9: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mare de amur.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în pădurile din împrejurimile Călărașului și în cele de luncă în apropierea satului Talmaz, Ștefan Vodă. Peste hotarele țării se întâlnește sporadic în cea mai mare parte a Europei spre sud, până în Africa de Nord și în Asia.
0: Habitatul.
1: Este o specie silvicolă, preferă pădurile foioase de deal și de luncă, cu copaci scorburoși pe tot parcursul anului.
0: Aspectul cantitativ.
1: În țară au fost depistate două colonii cu un număr de circa 10 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, defrișarea copacilor seculari scorburoși, folosirea exagerată a insecticidelor. Există riscul dispariției din fauna Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mici de până la 35 de indivizi, uneori în asociație cu alte specii. Biologia speciei este puțin cunoscută. Femelele formează colonii de maternitate mici și spre sfârșitul lui iunie nasc câte un pui. Iese la vânătoare îndată după apusul soarelui. Zboară agil și repede la înălțimi mari deasupra coroanei copacilor. Se hrănește cu insecte mari.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea și monitorizarea coloniilor, păstrarea copacilor scorburoși, evitarea utilizării insecticidelor și pesticidelor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
4: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
9: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Păsările, culorile naturii.
16: În
15: fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii.
12: Promo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
17: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment emisiunea Între da și nu. Până trece la dialog, vreau să vă reamintesc de site-ul nostru www.ecofm.md, unde găsiți noutăți actuale, știri și desigur emisiunile și rubricile noastre. De asemenea, nu uitați de aplicația noastră Eco FM Moldova, care o puteți să o descărcați în telefoane atât pe Android cât și iOS și astfel vom fi mereu împreună. Nu uitați de canalul nostru de YouTube, unde puteți privi această emisiune și, desigur, canalul nostru de Facebook. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și pe rețelele de socializare. Astăzi vom discuta despre agricultură și am selectat o temă destul de interesantă în opinia noastră, agricultura în context european, oportunități și riscuri, iar invitatul dialogului este Sergiu Gherciu, secretar general de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Bună seara și bine ați venit la noi!
3: Bună seara, bine v-am găsit și sunt onorat să fiu la dumneavoastră.
2: Noi vă mulțumim că ați găsit timp să ne vizitați și să ținem împreună de urât ascultătorilor noștri pe parcursul a 45 de minute.
3: Mereu trebuie să găsim timp să comunicăm cetățenilor ce fac autoritățile pentru o anumită sectoare.
2: Pentru început, am anunțat tema emisiunii noastre. Pentru început, haideți să vedem și să ascultăm un vox populi realizat de colegii noștri în stradă, unde cetățenii au fost întrebați cum se va schimba agricultura națională odată cu integrarea în Uniunea Europeană.
4: Republica Moldova pentru mine nu este deja o țară agrară. Noi, țara agrară, am fost cândva prin anii 90-2000 și, dar în prezent noi nu mai suntem, cred eu, țară agrară. Din simplu motiv că la noi foarte puțin se cultivă, noi mai mult importăm decât să punem accent pe produsele noastre. Noi foarte puțin promovăm produsul nostru autohton și eu cred că la capitolul acesta mai trebuie de lucrat. Dar noi nu suntem o țară agrară.
5: Dacă se va dezvolta agricultura asta care este după aderar?
4: Cred că se va dezvolta doar cu o singură condiție, dacă agricultorii de la noi vor avea mai multă încredere în tot ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, pentru că ei sunt ușor influențați că piața noastră va fi deja plină de produse care nu sunt din țara noastră, adică va fi mult import și mai puțin export.
6: Nu știu, e destul de complicat de răspuns. În considerare că la moment, practic, toate legumele și fructele se importă la noi în țară din Europa. Adică, nu știu, e greu de răspuns.
5: Va avea o șansă agricultura moldovenească să se dezvolte cu fonduri europene, să zicem?
6: Cred că da, o să aibă, fiindcă mulți producători locali avem care se dezvoltă și dacă o să aibă susținere din partea Europei, o să aibă șanse mai mari. Ca să...
5: Dar unii chiar exportă.
6: Da, unii exportă, dar nu sunt număr mare, da? Adică mai mult sunt pe bază locală.
5: După aderare, credeți că agricultura Moldovei se va dezvolta? Se numește cum dezvoltarea grafă?
7: Eu nu pot să spun cu certitudine, dar sper, pentru că, într-adevăr, agricultura Republicii Moldova la ziua de astăzi are nevoie de investiții majore, pentru că noi avem, cred că, producători buni, aceeași industrie vinicolă este destul de dezvoltată, dar noi avem nevoie de susținere majoră, investiții mari în echipamente, în tehnologii noi, pentru a fi competitivi. De asta, dacă Uniunea Europeană vine la pachet cu fonduri structurale în dezvoltarea, iată, structurală tocmai a agriculturii, în echipamente, în sisteme majore de irigare, tehnologii, atunci cu siguranță că ar putea să cunoască un boom de dezvoltare, bineînțeles însoțit și de oameni, pentru că suntem la o tranziție demografică și vedem, în același timp vedem și o lipsă tot mai acută a oamenilor, a capitalului uman sau a forței de muncă și aici avem nevoie inclusiv de oameni care să lucreze.
8: Sperăm că s-ar dezvolta, pentru că oamenii sunt harnici și mă bucură că mulți tineri vin și investesc de asemenea în agricultură.
5: Tineri cam rar în agricultură.
8: dar acum chiar îmi investesc mult, anume tinerii vin, da, lucrează cei mai în vârstă, părinții, dar ei investesc de cei care aduc bani.
5: Credeți că sunt apreciate produsele moldovenești pe piața europeană?
8: Nu știu, n-am avut ocazia să văd, dar sperăm că da, fiindcă sunt de calitate bună.
9: Independență de dacă cei de sus o să vrei, cred că da, dar cumva e, cum aderejează drumul spre...
5: Dar cum ar trebui, ce ar trebui să facă agricultorii din Moldova ca să-și dezvolte afacerile cu ajutorul Uniunii?
9: Mai degrabă e de spus altceva. Multe legume și fructe se aduc din altă, de altă țară și cumva sunt la un preț mai ieftin de acolo să le procure și să le vând aici. Și ceea ce avem noi pe loc aici, cumva deja magazinele care nu vor să cumpere la un preț mai înalt și știu că poate să duc într-o țară străină, la Turcia, la Grecia și să duc mult mai ieftin. Dacă o spui niște interzicții pentru import în Moldova, deja o să fie nevoit să procure de la noi ceea ce ar fi bine, dar asta.
10: Nu, cu asta s-a dezvoltat agricultura nu știu cum, că mai multe produse din Europa vin la noi și să nu primească ca agricultura noastră moldovenească.

0: stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Domnule secretar de stat, pentru că de la mic la mare știm că suntem un stat agrar. Punem tot timpul agricultura în față și pe bune punem agricultura în față. Odată, dacă, atunci când vorbim de integrare europeană, este și o responsabilitate mare pe acest domeniu, bănuiesc.
1: Considerăm că este cea mai mare responsabilitate, pentru că avem 20% din populația rurală antrenată în acest sector, de aceea trebuie să avem grijă de populația care lucrează în acest sector, de fermierii noștri care de dimineață până seara lucrează în câmp pentru a ne aduce produsele extrem deosebite și extrem de gustoase pe masa noastră, de aceea considerăm că Republica Moldova trebuie să se focuseze cât mai mult pe acest sector. Și dacă ne uităm în afara Chișinăului, vedem doar terenuri agricole unde se cultivă acea pâine și acele produse gustoase pe care le avem noi zi de zi.
0: Iată dorința asta de a ne integra în Uniunea Europeană și asta îmi doresc și eu aici, de aici, din studioul postului nostru de radio, îmi dau seama și dumneavoastră de la minister și doamna ministru și agricultorii în general. Vreau să vă întreb, pentru că eu totuși observ că agricultorii noștri au o capacitate de a învăța și a prinde repede unele lucruri, în general cetățenii noștri, pentru că am văzut ce s-a întâmplat odată cu eficiența energetică atunci când a venit acea amenințare, acel șantaj, repede ne-am acomodat, asta o fac și agricultorii noștri, îmbrățișează tehnologii noi, îmbrățișează de asemenea lucrurile, nu le mai fac așa, știți cum, intuitiv, hai să spune, sau în stil sovietic, doar de acolo iau tot ce este bun și realizează, de asemenea devin competitiv încetul cu încetul, asta din observațiile personale, eu vă spun, și nu sunt împotrivit să învețe lucruri noi, pentru că și ONG-urile pe acest domeniu sunt active și ministerul este foarte activ pe acest domeniu. Iată, cu această viteză, precum se întâmplă lucrurile acum la moment în Republica Moldova, cum credeți domeniul agriculturii va fi un catalizator în integrarea europeană sau puțin va stopa din integrare? După acum, cum merg lucrurile?
1: Eu cred că fermierii noștri toți își doresc integrarea europeană pentru că realizează perspectivele care sunt acolo. În primul rând vorbim de o piață mare, de 500 de milioane de consumatori și produsele noastre chiar sunt deosebite și ele fac față concurenții europene pe alocuri. Nu mă tem să spun că depășesc concurența europeană și chiar avem produse care sunt de top pe piața Uniunii Europene, dar toate evident că sunt cu anumite riscuri, pentru că noi înțelegem că sunt anumite condiții care trebuie să intre pe piața Uniunii Europene. De aceea autoritățile deja trebuie să vii și să facă treaba, să înțeleagă ce condiții sunt pentru acele produse, cum penetrează fermierii piața și să pregătească acei fermieri de penetrarea pieței europene. Și un element care mereu trebuie să fie în echilibru, că Uniunea Europeană tot înțelege anumită concurență și spune că băi, mai vin și aceștia cu produsele lor. Dar noi nu venim să facem concurență mare produselor europene, noi venim să suplinim acele goluri care nu le au Uniunea Europeană. Vorbim pe anumite produse. Dar pe alte produse chiar suntem la nivel înalt. Vorbim de prune care mulți ani la rând ori suntem pe locul 1, ori pe locul 2 la aprovizionare a Uniunii Europene cu prună.
0: Sau și mai știm bine, cum germanii le preferă.
1: Da, sau mai bine zici, 25% din prunele moldovenești le consumă Uniunea Europeană. Și asta este foarte semnificativ. O țară mică ca geografică Republica Moldova. De aceea, Uniunea Europeană este un partener foarte strategic pentru noi, este un partener previzibil și rezilient. Pentru că noi am avut istorii, spre regret, neplăcute și după cum ați menționat dumneavoastră, că fermierii pe alocuri au avut momente când crizele i-au lovit și spre regret zic asta, pentru că ele au fost dureroase pe locuri. Sectorul vitivinicol cu embargourile a avut foarte mult de suferit, pentru că Republica Moldova avea o capacitate cu mult mai mare de producere decât o are acum. Însă acum noi producem un vin cu mult mai calitativ și asta o demonstrează și medalele luate la concursurile internaționale, da. Și din 2015 până acum avem mai mult de 6.000 de medale luate de vinificatorii noștri și noi ne bucurăm, pentru că știți cum, ei duc faima noastră, sunt ambasadorii noștri și asta ne face țara cunoscută peste hotare. De ce experiențele neplăcute trebuie să fie luate ca o provocare și să încercăm să ne adaptăm la noile realități. Spre regret, ultima perioadă tot aveam cât mai multe provocări, războiul din Ucraina a fost o provocare,

0: foarte mare criza energetică care tot a lovit peste fermieri, dar un element frecvent care nu ține de aceste elemente este schimbările climatice.
1: Da.
0: Și aici trebuie să fim foarte atenți, să avem o lucrare cât mai sincronizată între autorități și fermieri, pentru că fenomenul dat nu depinde nici de minister, nici de fermieri. Spre greta, asta e o situație globală și adaptarea lor, adaptarea la aceste provocări trebuie să fie cât mai bine calculate, pentru că ele, spre greta, aduc un impact din ce în ce mai negativ asupra fermierilor. Nu vorbim de toate sectoarele, de ce noi încercăm să ne adaptăm. Evident că ministerul încearcă să-și facă anumite politici pentru fermieri, dar încă o dată, fără ca fermierii să înțeleagă cele politici și să le dorească să le implementeze, ele rămân doar pe foaie. De aceea trebuie să fie un dialog foarte bine cu fermierii. Fermierii să înțeleagă și de comun să lucrăm pentru a implementa acele politici ca să fim mai rezilienți la schimbările climatice, la alte cataclisme, cum ar fi geopolitice, regionale și acum cu criza din Golf Persic, iarăși e o provocare foarte mare pentru fermieri și atunci criza dată reduce din veniturile fermierilor și asta nu este bine deloc. Deci trebuie să ne învățăm să adaptăm anumite tipuri de lucrări care să consume mai puțin din veniturile fermierilor. Cam aceasta.
1: Da, dacă e să vorbim din perspectiva integrării în Uniunea Europeană, mai este și competitivitatea care, și acum, spre exemplu, înverzirea afacerilor devin tot mai sustenabile și observ că fermierii tot mai des folosesc termenul de durabilitate și asta bucură.
0: Da, a devenit, pe lângă faptul că este un trend, este o nouă realitate, o nouă realitate economică, și aici vreau să mă refer la agricultura ecologică.
1: Exact.
0: Pentru că agricultura ecologică are un impact mai mic asupra mediului și consumatorii, inclusiv din Uniunea Europeană și din alte țări.
1: Dar produsele sunt mai solicitate.
0: Sunt mai solicitate.
1: Și mai scumpe.
0: Mai scumpe. Evident că ele sunt și mai scumpe la producere.
1: Exact.
0: Dar aici noi tot încercăm să avem grijă de fermieri prin a le da subvenții mai majorate decât sunt acele convenționale, pentru că înțelegem că au nevoie de timp, au nevoie de perioadă de conversie și toate acestea costă și noi încercăm maxim posibil să le majorăm subvențiile pentru ca ei să fie sustenabili, să majoreze capacitatea de producție, suprafețele de producție și să aibă un impact cât mai mic asupra mediului. Și aici, dacă îmi permiteți, să fac o paralelă când vorbeam de criza energetică. Criza energetică, da, ne-a lovit pe locuri duri, dar totodată ne-a făcut să înțelegem care sunt, să zicem, minusurile noastre și mulți dintre fermieri au început să investească în energie regenerabilă. Noi tot am majorat plafonul de subvenționare și avem foarte mulți fermieri care o parte din energie utilizați din resurse regenerabile, o parte din resurse convenționale, dar sunt unii care sunt interdependenți sau nu au dependență de rețeaua centrală de energie, adică sunt asigurați 100%
1: de energie. Da, a fost în teren frigideri conectate la panouri solare?
0: Panouri solare, stocare și da. Ei au asigurat ciclul 100%.
1: Exact.
0: Dar de ce este important? Pe lângă faptul că ei nu cheltuie bani pe energie, consumatorii din țările dezvoltate încep să întrebe care a fost impactul producerii acestui produs agroalimentar asupra mediului. Și dacă tu vii și demonstrezi prin anumite certificări, că dacă vorbim de anumite certificări, tot se uite și la elementul ăsta, că tu ai avut un impact minim, atunci cu siguranță tu ai un avantaj competitiv față de alte produse. Și lucrul ăsta devine din ce în ce mai relevant, inclusiv la consumatorii tineri, care sunt foarte pedanți la aceste elemente. Și vreau să vă spun că...
1: Care au artă, cultura consumului o au.
0: Da, pe alocuri criza asta ne-a trezit într-o altă realitate.
1: Și ne-a ordonat.
0: Da, și ne-a ordonat.
1: Ne-am adaptat repede. Da.
0: Și asta tot servește un exemplu bun cum agricultorii noștri se adaptează la noile realități. Și pe alocuri știți cum, evident că și instituțiile statului trebuie să fie abile de să adapta și de a înțelege contextele.
1: Cu atât mai mult în domeniul agricol.
0: Da, dar vreau să le dau un credit fermierilor că ei mai repede o fac decât autoritățile. Spre regret, vorbim, aparatul birocratic este puțin altfel decât business-ul. Dar asta ne bucură că ei sunt mai inventivi, mai progresivi și mai rapid se mișcă pentru a se adapta în noilor condiții.
1: Domnul secretar de stat, pentru că am participat la anchetarea unor turiști străini care spuneau că ei, pentru cei ce spuneați dumneavoastră în debutul emisiunii, ei vin în Republica Moldova pentru a găsi, pentru că caută acel gust la legume, la fructe din copilărie. Și atât vin în Republica Moldova, pentru că în Republica Moldova pot găsi anume gustul din copilărie. Lucrul ăsta bucur, respect pentru fermierii noștri. Vreau să vorbim și despre oportunitățile pe care piața europeană va oferi agricultorilor noștri. Eu știți cum îmi doresc ca dialogul nostru să fie ca un fel de așa, ca un fel de mini-instruiri pentru că multe lucruri interesante astăzi le vom afla de la dumneavoastră și vom ține mâna pe puls.
0: Da,
1: haideți în felul ăsta, care sunt oportunitățile și care sunt riscurile?
0: Deci, evident că Uniunea Europeană vine și cu anumite provocări, să le zicem, nu de ordinul celor care a fost anterior.
1: De care am avut parte.
0: Noi vorbim de concurență și trebuie să fim realiști și să înțelegem lucrul ăsta, pentru că dacă nu vom recunoaște, spre regret vom înfrunta mai greu acest aspect. Evident că Uniunea Europeană are un buget pe agricultură foarte mare comparativ cu ceea ce avem noi și ca să ne ducem departe avem România, țara frate, care are un buget cu mult mai mare pentru fermieri. Evident că ei au posibilitatea să procure tehnologii mai moderne, mai avansate, au chiar și aceleași subvenții la hectare care ajută să stăie sustenabil fermierii. Noi lucrurile acestea nu le putem permite, spre regret. Din constrângeri bugetare și trebuie să fim realiști că acesta este bugetul, nu este mai mare și doar pregătindu-ne pentru fonduri de preaderare și fonduri ale Uniunii Europene ne poate da, așa cuvântul cealaltă în engleză, foarte la modă, boost, să creștem sectorul agroalimentar. De aceea, evident că concurența poate afecta anumite sectoare ale economiei, de aceea aici este rolul autorităților să pregătească acei fermieri. Și evident că sunt categorii, fermierii micro și mici, probabil vor fi cei mai afectați de concurența europeană. De aceea noi trebuie țintit către ei și în ultimii, să nu spun, 4 ani jumate, cam politicile sunt orientate strict pe fermierii, poate și mai anterior, către fermierii mici și mijlocii.
1: Să înțeleg că e risc cel mai mult, într-un fel.
0: Riscă din perspectiva capacității de aprovizionare a rețelelor, pentru că noi trebuie să ne uităm, în primul rând, pornim de la produsele pe raft. De acolo se pune. Uh-huh. Da? Vedem ultima perioadă rețele de supermarketuri unde să vând acele produse care le avem noi.
1: Dar poate problema e în asocierii, trebuie să asocieze.
0: Da, ajungem și la asta. Și asocierea este una dintre provocări. Da. Dar noi pornim de la faptul că ne uităm la entități. Că entitatea asta înseamnă familie. Da? În zona rurală sunt membri a familiei care muncesc dimineața până seara și noi în primul rând trebuie să ne preocupăm de ei și după asta deja de cooperative, asociații care sunt la un scale mai larg. De aceea, noi trebuie să pregătim pe fermierii micro și mici, să le dăm subvenții mai majorate, să-i pregătim cu consiliere, pentru că banii fără cunoștință nu înseamnă nimic. De aceea trebuie cu consiliere foarte clară ca să înțeleagă ce înseamnă concurența, ce riscuri pot veni odată cu integrarea europeană și cum se vor regăsi produsele lor într-o nouă conjunctură a pieților, a produselor agroalimentare. Și aici este rolul, evident, ca statului și dorința fermierului de a face față la această concurență. Evident că și pentru fermierii mari este o provocare, dar eu sunt sigur că ei sunt mai adaptibili pentru că ei au capacități mai mari de a contracta, nu știu, un expert, un jurist, o persoană pe domeniul financiar ca să le dea anumite analize și să înțeleagă care sunt riscurile pentru ei. Dar evident că noi lucrăm cu toate categoriile de fermieri, dar cel mai mult ne preocupă acești micro-mici și mijlocii. De ce vă spun, cumva politicile sunt concentrate pe ei, pentru că odată când vor fi parte Uniunii Europene să nu ne lovească atât de dur, să spunem, concurența europeană. Pentru că ea este și noi, spre regret, încercăm pe locuri să vedem după exemplu altora și am văzut țările Uniunii Europene care nu s-au preocupat la timp de fermierii mici.
2: Șocul a fost mare.
0: Da, șocul a fost foarte mare. De asta noi am vrea acum asta să o facem. Și evident că nu suntem singuri, suntem alături de parteneri, în primul rând Uniunea Europeană, care este un suport enorm pentru agricultori din Republica Moldova, precum și alte țări, cum ar fi Japonia, Statele Unite și alte țări care, într-adevăr, ne ajută, ne încearcă să ne arăte care este situația reală pe piața globală și să fim cât mai integrați în tot acest proces.
1: Exact despre asta vreau să vorbim, despre rolul fondurilor europene în modernizarea sectorului agricol. Noi vedem partenerii noștri de dezvoltare cum ne ajută, pentru că avem reprezentanța diverselor proiecte mari, diverselor organizații, ca spre exemplu GISDA, și discutăm despre și vedem ce proiecte au puternici făcute, care sunt chiar și adaptate la realitățile Republicii Moldova.
0: Da, partenerii sunt extrem de importanți, pentru că pe lângă faptul că unii parteneri de-a lungul timpului au venit cu suport financiar pentru fermierii noștri, au mai venit și cu o expertiză bună. Și chiar planificăm săptămâna viitoare să mergem în Estonia, o țară preponderent tot cu istoric ca și Republica Moldova din spațiu post-sovietic, ca dimensiune tot am putea spune că o țară mică ca Republica Moldova, și vrem să vedem experiența lor în procesul de integrare și mai ales în domeniul de plăți. Da, de plăți vorbim de subvenții în agricultură, pentru că cunoaștem că ei din lipsă de forță de muncă, și asta tot este o provocare pentru autorități, ei foarte mult au digitalizat și am vrea aspectul ăsta de digitalizare să-l preluăm.
1: Ați anticipat următoarea mea întrebare.
0: Am vrea să vedem cum digitalizarea a rezolvat foarte multe probleme pentru autorități, pentru fermieri, și a ajutat mai ușor să absorbă acele fonduri europene. Dar dacă ne întoarcem la fondurile europene, acum avem o sumedenie de, spunem, de asistență tehnică din partea Uniunii Europene, de la consilieri de nivel înalt până la specialiști tehnici care ajută pe o filieră sau pe o problemă foarte concretă. Evident că avem parte și de anumite credite preferențiale, granturi. Chiar ieri, doamna ministru a semnat cu agenția franceză de dezvoltare, da, un credit cu o componentă de grant din partea Uniunii Europene, în care vom investi în sisteme de irigare. Asta este extrem de important pentru noi, pentru că iar ne întoarcem a face față la provocări, la schimbările climatice, este nevoie de a investi în infrastructura de irigare. Irigarea nu este, spunem, soluția magică pentru schimbările climatice, dar ea mitigează maxim impactul la schimbările climatice și totodată aduce valoare adăugată la cele produse care noi le cultivăm pe câmpurile unde se află acele sisteme de irigare. De aceea, noi la etapa actuală avem acest tip de suport. Totodată așteptăm deja bugetul Uniunii Europene să fie aprobat, sperăm că vor fi alocați și bani pentru țările în curs de aderare. Totodată noi încercăm să ne facem tema pe acasă și aici vă spuneam de Estonia, un alt scop este să vedem cum agenția de plăți este organizată acolo, pentru că acum suntem în proces de acreditare a agenției noastre de plăți pentru a putea absorbi fondurile de preaderare. Pentru că evident că dacă agenția nu va fi gata, nu va putea absorbi niciun ban european. Deci noi trebuie să fim gata, ne facem tema pe acasă, că când vor fi acele fonduri de preaderare, noi să fim cu instituțiile și cu oamenii bine pregătiți pentru acele fonduri. Și atunci fermierii deja nemijlocit să beneficieze de aceste de fonduri de preaderare.
1: În emisiunile pe care le-am realizat aici în cadrul postului de radio Eco FM vorbim despre formatul sau cum părea sau de ce amintea agricultura anilor trecuți și agricultura modernă. Și deseori vorbeam despre faptul că agricultura pentru mulți dintre noi înseamnă sapă, înseamnă transpirații atunci când prășești. Dar acum agricultura te-a așezat la un, știu eu, la un aparat și pur și simplu s-a ridicat drona în aer, adică poate în același tractor cu condiționer, cu toate condițiile, tractor modern, care și GPS îți arată totul ce trebuie să faci. Dronele de asemenea și agricultura devine deja o comoditate, hai să spunem, o plăcere de a practica toate, pe lângă faptul că ești îndrăgostit de pământ, ești îndrăgostit de plante, ești îndrăgostit în general de domeniul agricol. Vreau să vorbim despre digitalizare, pentru că în Republica Moldova expozițiile care se realizează sunt firme specializate. Pentru noi toate lucrurile astea vedem, suntem într-o țară, hai să spunem, cu adevărat europeană. Din punct de vedere tehnologic există totul, doar trebuie să-ți dorești.
0: Da, aveți perfectă dreptate. Digitalizarea transformă complet sectorul agroindustrial și corect ați menționat că de la o etapă se trece la alta. Cu folosirea inteligenței artificiale, în general, va schimba total paradigma dezvoltării sectorului agroindustrial. Și evident că ministerul încearcă să fie în pas, pentru că aici chiar business-ul a luat-o mai înainte decât autoritățile. Noi, 2 ani în urmă, de-abia am creat direcția responsabilă de digitalizare a agriculturii, pentru că evident că ele trebuie să fie reglementate. Nu vorbesc în detrimentul fermierilor, dar să fie reglementate așa corect ca să poată să utilizeze cât mai eficient. De aceea noi am creat o direcție specializată pe acest domeniu, pe digitalizare, pentru că trebuie să avem politici, trebuie să avem înțelegere ce trebuie să facă autoritățile, ce trebuie să facă fermierii, dar evident că fermierii sunt cu mult mai avansați, ei comunică, suntem în era tehnologiilor informaționale, unde află de noi tehnologii pe internet, se duc la expoziții și asta ne bucură foarte mult, vă spun, pentru că noi avem deja fermieri care utilizează inteligența artificială, utilizează dronele și pe alocuri înlocuiește acele metode vechi și mai puțin eficiente pe cum sunt acum. De aceea, asta în primul rând ajută să avem o agricultură de precizie, da. Să știm exact cât input trebuie să utilizăm. Vorbim de fertilizanți, de combustibil, de anumite, spunem, chestii chimice care trebuie să fie tratate, anumite boli. Evident că noi se reduce anumită forță de muncă eficientă. Vorbim aici că nu trebuie să mai trimeți acel conducător de tractor pe câmp când poți să mergi cu drona și la problemă să o soluționezi prin dronă, da? Cu anumite stropituri exact în zona în care este nevoie. Și asta face eficiență, pentru că tu nu utilizezi așa de multe inputuri. 2, cum am spus, precizia. Asta reduce din tot numărul cealaltă de inputuri. Și 3, evident că agricultura devine, să spunem, un domeniu mai atractiv pentru fermieri, pentru că tu nu mai depui efortul cealaltă fizic, tu controlezi de la distanță anumite procese, nu toate, trebuie să recunoaștem că anumite domenii din agricultură încă totuși necesită o implicare umană, necesită o implicare de forță de muncă, dar anumite sectoare pot fi gestionate prin domeniul inteligenței artificiale, prin intermediul digitalizării, în așa fel ca să devii un sector foarte atractiv.
1: Pentru că realizam postul de radio Eco FM, are și un podcast pe teme agro și vreau să vă spun că am realizat cu un fermier un interviu pe parcursul discuției cum utilizează inteligența artificială și cum utilizează inovații în agricultură, avem impresia că nu discut cu un agricultor, dar discut cu un inginer. Atât de în detalii îmi povestea cum, dar se vedea că tot asta face din dragoste față de pământ și de meserie. Iată cât de repede noi putem să ne acomodăm, să învățăm din mers chiar niște lucruri destul de bune.
0: Da, în practică. Practica este cea mai bună chestie care să spunem că o are fermierul și poate să aplice cele tehnologii și vede cum funcționează în practică. Și deja vorbim de calcule exacte, cât este necesar de fertilizanți, unde este necesar. Nu trebuie să faci 10 operațiuni, faci una singură cu mai multe chestii odată și asta. Toate sunt în beneficiu fermierului, salvează bani, salvează timp și îi permite să gestioneze coordoneze de la distanță. De asta digitalizarea și utilizarea inteligenței artificiale este doar un beneficiu pentru fermieri și asta transformă radical sectorul agroindustrial.
1: Domnul secretar de stat Ghirciu, vreau să vă întreb totuși cum, pentru că ați menționat despre agricultura ecologică, cum putem noi să resetăm, să o restartăm, pentru că știți cum, pentru, ca să nu sufăr de urmă la schimbări climatice, mai bine plantez răsărit grâu, cu toate că pot să sufăr, dar sunt și alte culturi care necesită, poate, eu știu, în seră crescute, pentru că vorbim de agricultura este și acea, hai să spunem, pictură sau artă adevărată care poți să te joci cu fiecare plantulă și să o dai dacă vrei. Dacă nu, pui în masă diferite culturi și le aduni cu, le strângi cu ăsta, cu tractoarele sau cu combine-ul. Dar iată cum totuși și agricultura ecologică, pentru că sunt unii entuziaști la noi agricultori care au demonstrat că se poate. Și atât cum să motivăm noi agricultorul să atragă atenție, poate muncesc mai mult, dar și pe un feedback care să fie mai mare. Și azi, piața europeană cu brațele deschise sau să ne primească?
0: Nu, cei care sunt în agricultura ecologică conștientizează că este o perspectivă în domeniul dat și eu sunt sigur că ei își doresc să se extindă în capacitatea de a produce. Evident că fondurile Republicii Moldova poate nu sunt suficiente pentru scale-up-ul care vor să-l facă ei la nivel de producere. Dar noi din limitele bugetare care le avem, încercăm la maxim să dăm o prioritate agriculturii ecologice.
1: Dar din fondul de preaderare, spre exemplu?
0: Cu siguranță vor
1: fi. Asta poate fi un catalizator, să-i
0: stimuleze. Cu siguranță vor fi bani pe scheme, noi spunem așa, schemele ecologice, pentru că Uniunea Europeană tot dorește produse inofensive, calitative, ecologice și cu impact mai mic asupra mediului. Și asta va fi o tendință în creștere și noi ne uităm, chiar toată producerea care avem de produse ecologici, în afară de producătorii noștri care mai merg la piață, la ecolocal, se duce la export, pentru că este cerere pentru export.
1: Situația asta, și peste pro de asemenea pleacă la export.
0: Da. Evident că fermierul, știți cum, noi nu putem să-l obligăm sau să recomandăm ce cultură poate să cultive. Este alegerea dumnealor. Noi putem să facem recomandări, dar decizia o ia până la urmă fermierul. Dar evident că noi încercăm să stimulăm prin alte instrumente, cum am zis, consiliere gratis, oferim subvenții majorate față de agricultura convențională și deja vă spun cererea din partea consumatorilor către agricultura ecologică. Astea sunt trei stimule care ar putea fermierii să-i motiveze să treacă la agricultura ecologică și plus considerăm că pe alocuri, bine, nu pentru toți fermierii și mai ales acești mari care au, să zicem, sute de hectare, este foarte greu să treci la agricultura ecologică. Dar sunt sigur că pot începe cu o anumită suprafață și încetșor să treacă la agricultura ecologică.
1: Vreau să vă întreb totuși, există riscul ca produsele agricole autohtone să fie înlocuite cu mărfuri de import?
0: Mereu există riscul.
1: Mereu
0: există riscul dat.
1: Depinde cum ne impunem.
0: Uitați-vă, n-aș putea spune cum ne impunem, pentru că noi trebuie să înțelegem că suntem totuși o piață liberă. Precum la rândul nostru, noi tot exportăm struguri de masă în țări care produc struguri de masă. Da, asta este comerțul internațional. Noi trebuie să punem accent pe altceva. Noi trebuie să lucrăm cu consumatorul. Și să lucrăm din școală până la, știți cum, până mai târziu.
1: Da.
0: Pentru că consumatorul trebuie să dea preferință acelui produs. Rolul autorităților este și a rețelilor să ofere posibilitatea de a alege. Pe raft să fie și produs moldovenesc, autohton, și produs de import. Și deja consumatorul să aleagă. Evident că prețul joacă rol. Trebuie să recunoaștem chestia dată că noi nu suntem o țară bogată și prețul joacă acel rol că consumatorul alege ce mai ieftin. Dar sunt sigur că când încerci să educi o generație care preferă produse autohtone, ecologice, cu un gust deosebit și da. Produsele noastre au un gust deosebit, atunci cu siguranță toate acestea determină consumatorul să ia produsul nostru. Spre regret, în ultimii ani, și nu vorbesc și de o perioadă scurtă, vorbim de o perioadă de la independență, din cauza costurilor la input-uri și ce vorbim inclusiv de energie electrică, că vă refereați la sere, da, spre regret, legumele noastre care cresc în sere, ele devin pe alocuri necompetitive din cauza costului produsului, da, pentru că tu ai nevoie de foarte multă energie sau alt tip de căldură ca să ții la o temperatură optimă pentru acele plante. Și asta sunt costuri foarte mari. Și evident că țările precum, nu știu, să zicem, Turcia, care geografic au o climă mai moderată, ei nu utilizează nici electricitate, nici căldură pentru a produce acele fructe, legume. Da. Și atunci evident că ele sunt mai competitive comparativ cu produsele noastre. Dar evident că noi, prin subvenționare, încercăm să echilibrăm această situație. Și probabil că trebuie să facem mai mult, pentru că, spre regret, vedem și noi pe rafturi că nu în orice perioadă anului se află produse agroalimentare moldovenești, sunt produse de import. Însă, vă zic, rolul nostru este de a educa consumatorul și de a-i oferi posibilitatea pe raft să fie produs moldovenesc și produs de import. Ca să fim corect inclusiv și cu partenerii noștri, pentru că, încă o dată, reiterez, noi exportăm în țările care tot sunt producătoare de aceleași produse. Și noi nu avem reticență din partea țărilor date. Dar noi putem, prin educarea consumatorului, să dăm preferință produselor agroalimentare.
1: În cadrul anumitor, eu știu, proiecte inițiate de partenerii noștri de dezvoltare, agricultorii noștri învață lucruri noi, se deplasează în Europa, văd noi practici, vin acasă, îmbrățișează asemenea practici, încearcă. Vreau să vă întreb totuși, ce lecții poate învăța Republica Moldova din experiența altor state europene?
0: Fiecare țară are propria sa experiență, să zicem, începând de la dimensiunea țării până la specificul populației. Noi permanent încercăm să învățăm de la cei mai buni. Austria permanent a fost pentru noi o țară exemplu cum a reușit să se adapteze agricultura, cum a reușit să absorbe fondurile de preaderare și fondurile europene și ei sunt campioni la acest capitol, precum și alte instituții care le-au creat, care au ajutat foarte mult fermierii. Și noi avem o relație foarte strânsă cu Austria, cu Germania, care avem niște relații bilaterale la nivel de ministeri care tot oferă suport tehnic, precum și alți parteneri, România, Japonia, Statele Unite. Dar evident că cel mai amplu ajutor care este vine din partea Uniunii Europene, care înglobează toate aceste ajutor. Dar, încă o dată mă întorc, noi încercăm pe exemplu țărilor mici să învățăm. Vă spuneam că mergem în Estonia, vrem să vedem cum funcționează acolo colegii, acum o delegație dintre fermieri și doi angajați a Ministerului sunt în Germania, pe domeniul zootehniei. Adică avem permanent schimburi de experiență în țări ale Uniunii Europene. Însă evident că fiecare țară are specificul său. Germania este mare.
1: Da.
0: Sau Germania sau Franța sunt fondatorii la cele reguli care sunt în Europeană. Pentru ei, prin definiție, asta a fost. De asta e greu acolo. Dar țările care au adaptat, precum este Austria, țările baltice, acolo poți să întrebi pe viu cum a fost experiența lor în adaptare. Și atunci noi încercăm să ne concentrăm pe aceste țări. Evident că avem și bună colaborare cu țările din Balcani, care tot sunt în proces de preaderare. Ei sunt mai devreme decât Republica Moldova, au o experiență mai mare, să zicem, și tot încercăm să învățăm pe greșelile lor, să ne mai spui anumite momente care ei le-au făcut și nu le-a face ca greșeli vorbim. De aceea și cu ei conlucrăm mai intens ca să vedem experiențele cele mai bune, dar să încercăm să adaptăm modelul moldovenesc, să zicem. Pentru că totuși noi suntem o țară cu un specific aparte, o națiune, o cultură și asta înseamnă foarte mult când încerci să adaptezi ceva diferit de ceea ce a fost până acum.
1: Dacă e să vorbim despre statul moldovenesc în context european, ce perspective are?
0: Noi ne dorim ca statul moldovenesc să aibă cele mai mari perspective. În primul rând, el trebuie să fie viu, să fie populație acolo. pentru că fără populație niciun sat nu are niciun viitor. De aceea, ca populația să fie acolo, trebuie să aibă o activitate economică. Agricultura, cum am spus, asigură mare parte, cel mai multe locuri de muncă în sate.
1: Da.
0: De aceea, pentru noi este important să avem grijă de fermieri, ca ei să fie în sate și ei, la rândul lor, să dea de lucru acelor localnici. Însă, evident că nu doar sectorul agroalimentar poate oferi aceste oportunități economice, deci trebuie diversificat. Da? Și aici venim cu alte domenii, precum ar fi turismul rural. Pentru că țara noastră, spre regret, nu are munți mari, dar are niște peisaje extraordinare și mulți dintre turiști asta și caută.
1: Oameni, ospitalitate, da.
0: Oameni,
1: bucate.
0: Ospitalitate, bucate, peisaje pitorești,
1: da. Natură.
0: Natură, liniște, care o avem foarte bine lăsat și prin diversificarea activităților mai creez locuri de muncă și mai creez afaceri și de asta noi inclusiv subvenționăm și turismul rural și precum avem prin grupurile de acțiune locală implementate strategii premieră, să spunem, în spațiu non-european. Noi suntem numărul 1 în care avem mai mult de 51% din teritoriul Republicii Moldova care implementează strategia LEADER, în care sunt clustere dintre agenți economici, da, autorități locale și alte persoane cointeresate ca să aibă, să implementeze anumite proiecte benefice pentru zonele rurale. Ca să le creezi condiții, pentru că pe oameni trebuie să-i ții, să le oferi condiții și mai ales pentru tineri, care știm că au alte așteptări decât, să spunem, au avut-o părinții noștri noi.
1: Și care percep agricultura cu totul altfel.
0: Da, de ce e important să-i se menținem și pe ei în sate, pentru că satul trebuie să fie viu, trebuie să fie plin cu oameni și asta pentru noi contează cel mai mult.
1: Domnule secretar de stat, eu cred că acum agricultorii noștri, știți cum sunt împărțiți în două taberi, unii care privesc spre Europa cu speranță, uh-huh, alții care privesc poate cu anumite frici sau temeri, da? Iar pentru ca să existe acel adevărat sinergism, trebuie să trecem peste aceste obstacole și să mergem înainte, să acceptăm să ne schimbăm, să acceptăm să ne schimbăm noi în primul rând. Iată, suntem la final de dialog. Ce le-ați recomanda, iată, tuturor agricultorilor, nu doar celor care se uit cu frică sau celor care se uit cu optimism?
0: Primul rând, să nu le fie frică. Asta este un factor important și noi știm că agricultorii permanent au avut riscuri mari și este explicabil de ce pe locuri au frică. Dar cum își asumă ei riscul în a face afaceri în agricultură, așa să ne avântăm toți să realizăm acest deziderat de integrare europeană, pentru că eu sunt sigur că fiecare fermier a călătorit în Uniunea Europeană, a văzut cum trăiesc cetățenii europeni, a văzut cum trăiește un fermier european și eu sunt sigur că fermierii noștri merită și pot să trăiască la fel. Dar pentru noi este important ca noi împreună cu ei să lucrăm și asta este rolul autorităților, să explice la cei care le este frică de ce este important Uniunea Europeană pentru noi, pentru dezvoltarea țării, pentru stabilitatea țării și pentru prosperitatea țării. De aceea noi trebuie să venim mai des la dumneavoastră, la emisiuni, să explicăm cetățenilor de ce este important Uniunea Europeană și doar împreună autoritățile cu fermierii pot depăși acele frici prin explicații, prin soluții, pentru că ele sunt, trebuie să recunoaștem că nu degeaba unii fermieri au frici, dar doar prin explicații, doar prin acele schimburi de experiență și noi am văzut prin propria experiență când am fost în delegații cu fermierii, cum și-au schimbat viziunea, fiind acolo în țările europene și văzând, discutând cu fermierul european și am văzut cum și-a schimbat viziunea și asupra unor probleme și asta ne bucură foarte mult. Asta înseamnă schimbare și depășire de frică. De aceea noi vom fi alături de fermieri ca parteneri strategici ca să-i pregătim cât mai bine de procesul de integrare, dar și așteptarea noastră este de deschidere, de conlucrare constructivă ca să depășim acele frici, aceleași probleme pe care le au fermierii astăzi.
1: Da, pentru că chiar aceeași frică elementară de asociere. De asemenea, trebuie de trecut peste această ingramă. Eu cred că asta e o ingramă din trecut. trebuie de trecut și de experimentat, și pentru că în multe cazuri, iată, lucrurile acestea au dat rezultate. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog și sper că ne vom revedea cât mai curând într-o proximă emisiune pentru a continua discuția noastră. Prieteni, am discutat cu Sergiu Gherciu, secretar general de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Domnule secretar de stat, vă mulțumim foarte mult.
0: Mulțumesc dumneavoastră.
1: Iar vă, prieteni, vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi. Vă urăm o seară cât se poate de frumoasă, numai bine.
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco FM.

ca joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la gin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Că tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-a zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

iarna și mă mint că nu-ți devină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit. Că o să te supăr, da, am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM.
1: Eco FM.
2: Inima goală și clubul și clubul e plin. Stau singur la masă cu două pahare de vin.